me pese me sue wura de se di osisi e ah ka de le bahaba so pa ya me pese me sue no me pese me sue no ba bi o wo bi a mo chere me na me fami hawi.

Baba ji bi firi min sama ba me ya. Ade ba ko pe. Na ye wu Yakobon ko na wunim. Na se me ye wu Yakobon heart. Me ye wu nyame wa koma de. Me jidi, na me jitu mi sa. Wu Yakobon be ko so aso jano e wo me so.